آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

چلو آج کے فنکار میں جہاں ہم بات کرتے ہیں ان ستاروں کی جنہوں نے ہندی سینما کو اپنی پہچان دی، ایک نئی چمک دی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی ہی ابھینیتری کی جنہوں نے فیشن اور ایکٹنگ دونوں کو ہی نیا آیام دیا۔

تو چلیے سونم کپور کی اس خوبصورت جرنی کی شروعات کرتے ہیں۔ ان کی ڈیبیو فلم تھی سانوریا، جو آئی سال 2007 میں۔ سنجے لیلا بھنسالی کی اس فلم میں ان کے ساتھ تھے رنویر کپور۔ فلم نے بھلے ہی باکس آفس پر کمال نہ کیا ہو، لیکن سونم کی معصومیت نے سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیا۔